Aile deşte adi zavle vasın zan bu şivasına ve taşıman adı lo lo lo lo lo oy oy oy oy oy vaha adeşme bacari hamsi hale ve berite bacari hamay mal mirate vanın zan bu çem ya cemilim de kovu gibi abi tadı adam Mali kur kez eşte vrabi aleme çigama işe beşnim şefe ölü verdi aser cübalge tavda ala kuderini Vala fabi aleme eze ve hufama khalu geden yetere bile dahi goriyatun zani ta hak elu aşiru urvan hemil mirravi Vala tun zani ve zeve hoş kırkada keş kokele bernada lo lo lo lo lo lo Vay vay vay vay vay vaha Jaya mana ve her kule size kalem gelir bunu dağın salo lo lo Aziz o şey var da her bir insan mavuna Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Malekin edeşte kurodinu maliratum neşen de uşen cara gota desiz vakti edemez vakti babi de tatlı boşinde kalsiş mali babi va kalsani de le le le le le le Vay vay vay vay vay vay vaha عزیز هد لب نوتی قلصی جمالی باج و قلصانی تاب و سه صفاتی صوریل بربرانی سیماین و سیخت و سجوانی تاب شمال خوکیتی تاب رسی کا سلطانی و لفا به عالم دفرود برزانی به تالانی به مال ویرانی لو لو لو لو لو لو وای وای وای وای وای وای وای ورا بهشت اگر روش گش بر روش اب چی اگر کاکو نه حافا دینا نش نیم شبه نو بر دابزر مال میرات ول والی مالا ده بخو پا به خال گردن امر بنی والا دای گوریاتون زان تقه و اکرامی سانه لی

ayda bahet ke kirase ke tani wa khile ke ayda zari wasma bin chawani wa bele وقتی کوچه مال خرده حلبونش ندوزانه و دا حرامه کی بود سایران و لاقیدیار